bul te ba fi tay dana fesal lu doya xam ci ay wayam dana xamal xamul mu xam xamal ko xam wi gana xam ku bëgg gis te bëgg xam na deglu xippi ay gëtam Cheikh Samba Diaro bene kenn du werante li may wax way xami xamna sama wax serign bi momay sama wax motax ma sat ka ci xolam bu len may yem len ko ndax du man di wax moy ka di wax waxandela wun taji wax

jël le gën mu fab jox ma ma jël ki ma gisé la matam ndaysan lu ma ragal mu ni ko tias sanni ba dotu ma ko gis mbamu labal ko mu ni mes ki ma gisé la mata xam bi tar ñi dun bi ba ma gis ni muy naxete ku ko gis